0: 怎么了？
1: 我去写篇文章，我也出力。
2: 不要那样对他，英雄是挺不好当的，只有他能在这儿坐着等你三年。
0: 爸，你说什么呢？
3: こいつらが昨日の夜抵抗してたやつだ。
4: こいつが3日前道路で我々の車を2台も破壊し、5日前山で我々の中隊長を撃ち、その上危うく我々の武器庫を破壊したやつか。
3: やつらの仲間だ。指導風というやつの配下だ。
4: 指導風？
3: ああ、これは人の名前ではない、あだ名のようなもんだ。俺が思うに、グーニン周囲で8割の抵抗運動は彼の手によって行われているはずだ。グーニンは表では一切軍事に関係ないと見える。しかしこの3年の間、俺たちは100近くの兵士をやられてしまったんだ。
5: 400人以上は我々やってるはずですよ。
3: それがどうした？指導風は現地人で、ここの英雄である。それも反抗意志のあるシナ人にとって、奴は一国の柱、そしてその反抗意志を行動に移している。彼についたシナ人を殺しても、彼を追うシナ人は殺しきれないだろう。まるで刀で水を切るように、指導風がいる限り、ここは永遠の戦場だ。
4: これはいい言い訳だ。
3: いや、そうじゃない。神崎、間もなく行われる作戦、ぜひとも

0: 俺と一緒にやってくれ。
1: はっきり言ってこの任務は退屈だ。しかし伊達は俺の親友だ。彼のメンツを立ててあなたに協力しよう。

0: 課長、うん、今神崎が何考えてるか分かります？今あのタンクを取り出そうとしてるんですよ。部品も全部揃ってんですよ。あと数ヶ月後には我が本体で戦車が持てるんですよ。自分はあの戦車を菊一号と名付けようと思ってます。
1: 戦車でどうするんだ？
0: もちろん敵を追撃するためじゃないですか。
1: 象がネズミを追うようにか。敵はどこにでもいるんだ。山の中から町の中まで。ま、精一杯やるんだな。伊達、お前が菊一号に乗る勇姿を見てみたいもんだな。神崎、
2: そうだ、本部の方から連合で行動の許可をもらいました。
1: おお、素晴らしい。乾杯だ。
2: 当然のことだろう。
1: それで今回の作戦期間はいつまでだ？
2: 2週間。でも俺には必要ない。1週間で十分だ。
1: 2週間。
2: うん。
1: 3週目にまた敵がはびこるぞ。シナ人も言うようなウゴのタケノコになってしまう。6ヶ月は必要だ。6ヶ月でグーニー一帯に10以上の封鎖線、さらに100以上の統治下を作るべきだ。
2: 6ヶ月？
1: うん。
2: ネズミ退治に6ヶ月？俺には2つの部隊、お前は1つの部隊、その上他の部隊も参加して、その数2000。

0: 全部で4000もいるぞ。任務は明日から開始するんだ。
1: はっきり言おう、沼にはまってるのは戦車だけではない、我々もだ。
0: 貴様、それでも日本帝国の軍人か。
2: 川崎さん落ち着いて。
3: 浅川隊長、後会長はお呼びです。
1: お前を責めてるわけじゃない、神崎。お前の任務は明日からだ。どこにいる？
3: 浅川です。

0: 回の全滅作戦で徹底的に始末したいもんだ。
1: 長谷川君、我が部隊はすでに場外で待機している。私を待っている。
0: 神崎、外はお前に任せたぞ。
1: 安心しろ、一週間で軍人は平和の町になる。
2: 神崎、頑張れよ。
1: お前もな。おっす。

0: 今回の我々の作戦は海軍が太平洋上で行っている戦闘を支援することが目的です。
1: そうだ、始まりにしか過ぎない。
2: こんにちは。

0: 台中。
1: 发生干嘛？台中。啊。
2: 作戦は順調です。
3: 我が軍の兵士たちは非常に勇敢に戦ってます。
0: 大将、
1: 大将、
0: 耳まだダメですか？
1: ダメ。鼻をつまんで。
0: 徹してください。
4: 村田、もう試してみた。きっと指導夫の死体でも見れば耳は良くなる。どうだ、天気の方は。
0: 本体は、大将大将、本体は、本体は100名敵をやっつけました。
4: 全部本物の抵抗分子か。
0: もちろんですよ。奴らは我々に抵抗してきたんです。
4: あの死体を見てみろ。銃を撃ったことがあるような奴らに見えるか。うん、100人といってもこの中には5人も抵抗分子がいればいい方だろう。

0: 大将、
1: ちょっと聞いてください。数日したら
0: 6000人の兵士たちによってグーニーを中心とした半径150キロ圏内に道路包囲網が完成します。もしそうなったら魚を網に追い込むようにして奴らを一網打尽にすることができるんですよ。グーニーを手に入れることができるんです。
2: 伊達、
3: はい、
2: 大声で喋れ。大きな声でだ。
0: 奴らをと捕まえて一網打尽にすることができるんです。
2: 全滅、排弾、掃討、

0: 高会长，只有你一个人在家吗？
1: 一个人。商会名存实，商会名存实亡，会长二字愧不敢当。高某家道败落，走的走，散的散，连家佣也没剩下几个。
2: 紹介はもうなくなりました。会長として恥ずかしい限りです。手下はみんな離れて。
0: 何？
2: 手下はみんな離れて、もうわずかしか残ってないと。
0: 会長、你的乘龙快婿呢？
1: 长谷川先生。

0: 谁说我要动墙了？会长，你很不懂得风趣，话不投机，告辞。
1: 高会长，我知道你为什么忽然有了骨头。大将，このまま引き下がるつもりですか？いいや、面白くなってきた。本当に面白くなってきた。
2: おい、周囲の住宅すべて占拠しろ。はい。お前ら、住宅民をすべて追い出せ。はい。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろう。上がろ
0: 我在这儿，你是不是觉得安全点？你怎么还在躲啊？
1: 我再等一会儿，再等一会儿就好了。
0: 要不咱回去吧，我爸绝不会让他们来搜的。
1: 还是这儿，还是这儿好，这儿好。
2: 别动！别动！
3: 别动！我大孙子，
4: 好好的，我
3: 慢着。
4: 行，
3: 快！
4: 快！
3: 快！我大孙子，
4: 快
3: 点！快
4: 点！
3: 快
4: 点！
3: 快点！
0: 快小心！
5: 各位，打搅了。扰了各位良民的休息，只是为了一件小事情。我想见一下这位高会长的贤婿，他的贤婿你们都认识，就是那位有着西方人做派的东方人。可是高会长不让我见，很遗憾，我只能拿你们出气。我的士兵会住进你们的家里。在我见到高会长的贤婿之前，你们没有机会回家。我很抱歉，可是我有这个权利。宵禁还有五分钟就要开始了，在宵禁期间夜不归宿的，一律按照抵抗分子论处，格杀勿论。
6: 让邻居们都进来。
7: 邻居，请请请请请。

0: もしもし。はい。祭り司令官閣下。はい。福山です。はい。ご命令を。はい。命令通りに実行いたします。はい。松井司令官の命令だ。最短の期間内で死体処理、工場営業を早く再開し、我々大日本航空の南京は必ず発展する。停滞はしないぞ、墓みたいにな。
1: はい、すぐに実行します。

0: の大日本航空の目の前でまんまと小ちゃん隊とかいうのにやられて、まさに帝国の恥だ。
1: 大佐閣下、我々の現場調査部隊によりますと、銃器の痕跡から奴ら相当の武器の扱いに長けており、おそらくかなりの軍人で三兵ではないです。
0: ふん、国民と正規軍とも戦ったが、貴様どこにこんな強い部隊がいた？
1: それは何とも。もしや74軍では？
0: 何軍かは知らないが、貴様は小ちゃん隊をよく調べろ。誰でもいい、捕まえてこい。
1: はい。

0: 小坂か。
1: どうだ、見つかったか。
2: 見つけました。手だこのある男はすでに捕まえ、尋問します。
1: よくやった。
3: 大家都听着，最近刘自称是手枪队的人袭击了我们皇军，

0: 自己人日语怎么说？
1: 哪个嘛的？
0: 知道是自己人，以后就别给日本人干。
2: 大佐高官。
3: 何事だ？
2: ある不審者たちが我らの軍曹をして新ユエロのヤンフを奪いました。
3: 何？我らに偽装してイアンフを奪った？
2: はい。
3: 何者の仕業だ？
2: おそらくショーチャンドゥイです。
3: ショーチャンドゥイ、またショーチャンドゥイ。門を閉めろ、増員しろ。
2: はい。
1: 大佐、フルクジの再発ですか？
3: 明日は何曜だ？
1: 週末です。病院に行くべきです。
3: わかった。
1: 是他。
4: 是我姐姐，是我姐姐。
5: 都没事吧？
6: 没事，没事。
5: 哎，好。哎，海洋，你准备怎么安排他们？
7: 李哥安排他们出城，你跟他们一起走。
5: 我？
7: 这太危险了，还是早点离开吧。
5: 不是，我想留下来，我跟你们。
7: 志远哥，这是为你好。
8: 志远哥，就听我二哥的吧，一路保重。
7: 好，金峰扫了下，其他人走，
8: 快。

0: 少佐、あそこです。
1: 全て国民党のだ。質は良くないが数は多い。弾薬も大量だ。これが武器の来源かと。
2: どうやってそこを見つけたんだ。
1: あのヤンフがここに来たのを見て数日間調査をし、ついにここを発見しました。
2: よくやった。大日本帝国は君のような軍人が必要だ。
1: ありがとうございます。
2: 引き続き調べろ。炎症のことはしっかりと調べておけ。いいか、感づかれるなよ。
1: ご安心を。炎症はすでに監視中です。誰が来ても逃がしません。

0: この件は軽率だったな。中国のことわざに伸びに焼かれてもまた生える。今回は根絶やしにできなければ次にまた奴らは牙を剥くことになる。わかるか。
1: すいません。奴らに失踪されるのを恐れ捕まえて小チャンドイの場所を押し込む。
0: 惜しいだと？今回はいい。一網打尽にはできなかったが、だがお前は功労もある。今回は見逃してやる。死んだ奴らの身元は分かったか？
1: 分かりました。その中の一人は画獣園炎章の店長です。
0: 炎章の店長？
1: はい。大佐閣下、この線で調査を続けつつさらに探ってみます。
0: よし、探り続けろ。
1: はい。

0: 炎症の高知源が地を挟んで買った住宅はこの一帯ですが、どれなのかはまだ分かりません。
1: 監視しろ。感づかれるな。行け。
0: はい。

0: 梶原、犯人は見つかったか。
1: 報告です、大佐閣下。見つけました。
0: どこにいるんだ。
1: ジオシャン、すでに周囲の供述により怪しい者がいたとのこと。監視を続けているとついに秘密を発見しました。
0: よし、すぐに捕まえに行ってこい。抵抗者は射殺しろ。
2: はい大丈夫ですか？

0: 対策か全開ではないはず。病院に知らせ看護させますか。
1: いらない、大丈夫だ。夕方の銃声はどういうことだ。あの少ちゃんとよ、包囲していたのではないのか。
0: は、漏れがありました。昨晩に奴を見つけすぐ銃撃戦に。
1: 柏原よ、ここの治安は君に任せた。油断はするなよ。
0: はい。
1: 朝特務課の情報で新四軍が動き出した。総南ジェンジャン一帯で奴らの痕跡があった。おそらく南京城に入った人がいるだろう。
0: 大佐閣下、怪しいものは調べ上げ手は緩めません。ご安心を。
1: 他に怪しい奴はどれくらいだ。
0: 何人か話し、今2、30人です。
1: もう話すな。誤殺しても逃がすな。どうやら南京の先決は中国人の教訓に足りないな。引き続き殺せ。
0: 全て始末を分けずにですか。
1: 全員殺せ、残らずな。
0: はい。

0: 下一步我们咋办？
1: 日本人一定封了城，我们一定要出去。还有嫂子，还有兄弟们的仇，也一定要报。现在等天黑。
2: 报告。
3: 是的。
2: 大佐閣下。
3: どうなった？
2: 殺しました。3人です。4人逃走。
3: よくやった柏原。残りはどうするつもりだ？
2: すでに封鎖し、すぐにでも捕まえられます。
3: そうしよう。必ず仕留めるんだぞ。
2: はい。

0: 少佐。
1: なぜ撃った？
0: 先ほど奇襲を受けました。
1: 方向は？
0: あちらからです。
1: まだ逃げられていないようだな。いいか、大佐の命令だぞ。一人も逃がすなよ。
0: はい。
1: 2列は残れ、4列を連れて守るんだ。

0: 報告、誰もいませんでした。
1: あ、
2: 報告、誰もいません。
1: 怎么回事？
3: 这太君，这没错啊，这江峰他就是勾结这些人的，他们应该不会跑了呀。
1: 八嘎，中计了，回见命令。

0: 王连长，王连长，坐。怎么了？愁眉苦脸的，物资搞得不顺手？
1: 不是，根本就没搞到物资。
0: 怎么回事？我带人到指定地点埋伏，可没想到日军的物资车还没到，我们就听到了枪声，随后我们就赶了过去。可到那儿一看。
2: 现场除了日本人的尸体，连半点物资的影子都没有。这么说，物资被人劫了？可不是嘛，
0: 也不知道被谁给抢了先。会是谁干的？难道是土匪？
3: 物資が奪われました。何？新四軍部隊の奇襲です。大勢で。
4: 突然だったため、なので。どうやら物資は新四軍の手に落ちたようだ。バカ！バカ！加藤のバカにすぐに電報を送れ。いや、お前が行け。中隊を率いて中路に駐屯だ。後で増援を加えてやる。信じられない。帝国軍人の数で新四軍を倒せんなどと。
5: はい。

0: 君のせいで物資流出のみでなく帝国軍人も多く失った。顔に泥を塗られたわけだ。
1: はい、申し訳ない。
2: 釜山大佐司令，此次增兵聚拢，是为了加强占领区的控制。要多抓壮丁，在重要的交通线上设立据点。聚拢周边实行保甲连制，严防死守新四军的渗透。明白吗？
1: 嗨。

0: 諸君、一時の失敗は何でもない。弱気になるな。大日本皇軍はすでに首長を得た。安鎮を戦力を拠点にした。我らの次の目標は武漢だ。君たちの任務は従論の新四軍と反日分子を素早く制圧することだ。交通線をしっかり守れ。
1: はい、反日分子の包囲を強めております。
0: 確かショーチャンドゥイとかいうのも従論に来た。
1: はい、特務と憲兵が全力で調査中。すぐに見つかります。
0: 早くだぞ。いいか、従論は兵力不足だ。だが増援は頼んである。すぐに支援が来る。皇軍の大部隊が来れば新四軍も小ちゃんといも全て駆逐してやる。
2: はい。
3: 老板、我给你这个价最便宜的。
4: 茄子，下次我再来啊。
3: 好，
4: 走吧。
3: 再来啊。
4: 怎么样啊，兄弟们？好了，
5: 喝了喝了，差不多。
4: 喜哥，祝兄弟们上好几天了。走吧。你们谁啊？凭什么拦我们啊？
6: 我问你们，你们买这么多粮食干什么？
4: 我们是做生意的，我们买了粮食到镇江去卖。
6: 做粮食生意，那可奇了怪了。你们做粮食生意。

0: 少佐、戦況はどうですか。
1: 新四軍からの奇襲により挟み撃ちに撤退した。
0: 新四軍はなぜ間に合ったのでしょうか。
1: おまうにリアルシーが騙したのではないのか。
0: まさか。あのリアルシーは非常に臆病者です。騙せないはずです。
1: 情報が漏れた可能性は。
0: それはありえないです。
2: 何队长，你的人有没有离开过军营？
3: 没有，太君，军营是我亲自把守，一个人都没有。
4: 谁说没有？有一个。
2: 谁？

0: もう2時間も経ったぞ。何か進展は？
1: 諸君閣下、ホタルの暗謀家族は地方の管轄です。私、会員に作戦の流れをしているのは勇者さだけです。我々が共戦と逮捕するところまでは順調でした。ですが敵を象徴に収めた時になって。
0: 証拠を得てから話せ。貴様らの当てこすにはもううんざりだ。
2: 少佐、幼虫が失踪しました。
1: 失踪とはどういうことだ。
2: 幼虫を乗せた救急車が襲撃に遭い全軍全滅しました。
0: 初めは堂々と襲撃し、今回は暗殺だ。もうこれ以上革命党の勝ち抜きを聞きたくはない。こんなことさえできないのか。全く失望した。
2: 少佐、蓝豹不见了。

0: 你们他妈找的什么人呢？我让你把蓝豹的手下都变成替罪羊，每分可供都有漏洞。
1: 副司令官，軍政長から誰が小便所にいた？いえ、副司令官、軍政長から密偵だという音が一人来まして、今回の救急車事件の黒幕を教えると言っています。
2: 佐藤職務どこだ。
3: 酒井中将が新政府での緊急会議に招致しました。
2: いつ出かけたのだ。
0: 半時ほど前です。見てよ。

彼女は今かろうじて安定しているだけだ。高熱が引かないか、また尋問でもされたら死は免れない。しかも脚部と胴体の傷跡は一生消えないだろう。